det er 23. Det sier litt om vår tidlig der på morgenen i dag. Det er 23. september. Vi er altså halvveis til helgen, og ikke minst snart ferdig med september. Det går litt for fort dette året her, synes jeg. Kan jeg få lov til å si det?

0: hits på rad.
1: Skomakake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

years down the road. Har du hørt om Deutschland Search den Superstar? Jeg slakta sikkert dette navnet, men det i hvert fall et program som Leonie har vært dommer i. Det liksom ikke Idol eller The Voice i Tyskland. Der har de Deutschland Search den Superstar med denne dama her.

Jonas Gahr Støre og Mamdani i New York har da sittet og utvekslet litt lærdom om AI-begrensninger i skolen. Og aldri før skulle jeg ønske at jeg skulle være ordfører i New York, fordi plutselig så gir Jonas han en signert Ødegård-drakt, Arsenal-drakt. Altså, hva? Det så gøy at det en sånn byttegave, og jeg lurer liksom på Martin som bare får en telefon fra Jonas Gahr Støre og bare «Ei, du har ikke lyst til å gi en sånn gave til Mamdani for oss, eller?»

0: som sykepleier da den gjorde sin skuespillerdebut for et par år siden.
1: Før vi går videre så trenger jeg litt informasjon om julen. Hvem jobber i år?
2: Du, ja. Skal jeg ta den?
1: Ja, da.
0: Nå Dagny klar for å spille hovedrollen i den nye norske animasjons-

hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: største hitlistene i Norge i godt over to år nå, Ida Lova. Så er ikke norsken helt på topp, kunne vi lære sist du var inne med oss her i Petsal.
1: Hvordan går det med dem dagen?
2: Hva sa du, forlåt?
1: Hvordan går det med dem dagen?
2: Hva? Nå ble jeg norsk igjen. Faen, jeg trodde jeg skulle holde det så bra. Jeg trodde jeg skulle være duktig.
1: Fordi sist du var her, så snakket vi om det at du følte du var i ferd med å bli bedre.
2: Ja, jeg trodde jeg var helt klar.
1: Hvordan synes du det går?
2: Nei.

sykt kåt på fly, spør Sara Larsson på Insta-storyen sin akkurat nå. Og jeg har ikke kjent på det samme, Sara, men hvem vet, kanskje dette er en greie flere kjenner på. Kan ikke du sende meg en snap, Petzold Hitmix, hvis du er som Sara?

0: Jeg vil bytte pappa, eller jeg vil ikke bytte pappa, jeg er egentlig ganske fornøyd, men hvis jeg kunne bytte pappa, så ville jeg også hatt Ståle Solbakken som far, bare fordi, altså jeg mener, han er så god til å gi pep-talks, jeg for meg, han klarer til og med å gi pep-talks til danske journalister som er skuffet over at de tror de kommer til å tape mot Norge.
1: Dere vil da stille med et lag bestående av kun spillere fra de fem største ligaene, med kanskje en United-spiller på benken. Så dere er jo veldig defensive, da. Dere må skjerpe dere litt.
0: Hør så søt han er da, prøver å gi danskene selvtillit før Norge og Danmark braker sammen på Ullevål stadion i